0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 20. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan

huvittaneet monia. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja tämähän aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina sitten tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: On tämäkin viikko käyntiin siinä lempi elo kappaleella Kesä sade. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutis toimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä peräkkäin. Iskut kohdistuivat muun muassa komentokeskuksiin ja viestintäverkostoihin. Ja Espanja on uusi jalkapallon maailmanmestari. Sunnuntaina pelattu loppuottelu Argentiinan

0: Kiinaa vastaan päättyi lukemin 1-0. Ja näistä en muista kuulet lisää 6:30.
1: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 6:30. Ja hei, katsoitko tota jalkapallomatsia eilen? Jos katsoit, niin sitä saa ihmeessä myöskin kertoa vaikka puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta jalkapallosta jutellaan hetkisen kuluttua myöskin enemmän. Katsotaan tähän väliin tämän maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla on paljon pilviä ja kaikkein eteläisimmässä sekä kaakkoisosissa sataa vettä. Ja sade voi paikoin olla myöskin voimakasta ja siihen voi liittyä myöskin ukkosta. Sitten Pohjois-Götamaalla aurinko näyttäytyy päivän mittaan. Svejanmaalla ja Norlannissa odotetaan myös aurinkoista säätä, vaikka päivän aikana pilvet välillä lisääntyvät. Ja lämpötila on noin 15-20 astetta, mutta Pohjois-Ruotsin tuntureilla jäädään 7-12 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, Maaret, Margareta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Margit, Maarit, Margitta, Meija, Greta, Gretel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Greta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maaret, Marget, Magreda, Magga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Elias, Eelis, Ilja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.
2: Sveriges Radio Finskan dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Sitä ennen kuultiin Michael Blö-kappaleella 2 viikon jälkeen. Ja nyt saamme kuulla suomalaisesta treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
3: Tervetuloa mun suomen kieli opetuntia calisthenics tuntia.
4: Suomessa Lorsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
5: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
4: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
5: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
4: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
5: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker ju humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
3: Tämä harjoitus, kaikki päivä. Sinne menee, ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruva.
4: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
5: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset.
4: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
5: Det är lättare att laga videor framför en telefon än att tala finska framför folk, det vet jag. Hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det och så måste man bara lära sig.
3: Sinä tekee fail en paljon svingi ja sitten sun kädet enää lite tämä.
4: Reporterina Vilma Peltomäki.

0: siinä Aurora ja Ruppa J-kappaleella annetaan tapahtuu.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Jos jotakin ajatuksia tulee mieleen tai haluat vaikka keskustella muun muassa tästä jalkapallon MM-finaalista, kun oli eilen, niin saa totta kai soittaa siitä tuon puhelinvastaajan numeron 087842400 tai laittaa ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tosiaan siis jalkapallon MM-kilpailujen finaalit olivat tuossa eilen sunnuntaina ja 5 viikkoa sittenhän nämä jalkapallon MM-kilpailut alkoivat myöskin, eli tässä on nyt 5 viikkoa ollut täydeltä, mitä sitä voisi sanoa, täydestä tuutista jalkapalloa ja tosiaan siis Espanja ja Argentiina nähtiin tässä loppuottelussa. Espanja voitti Argentiinan jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ja tämä ottelu tosiaan pelattiin Yhdysvalloissa New Jerseyn stadionilla. Ja tämän Espanjan sitten voittomaalinhan teki Ferran Torres. Ja tämä on Espanjalle myöskin toinen MM-kulta. Viimeksi kun Espanja voitti mestaruuden jalkapallossa oli vuonna 2010. Ja tämä peli, mikä sitten pelattiin eilen, niin se oli ensimmäinen kerta, kun Espanja ja Argentiina kohtasivat MM-kisojen finaalissa. Ja tämä peli, se oli kyllä erittäin jännittävä peli. Espanjahan hallitsi myöskin tätä loppuottelua ihan alusta loppuun saakka, vaikka Argentiina saikin tappioasemassa pientä taka-ajoa aikaiseksi, mutta kyllä se oli jännittävä peli. Itse tein silleen taktisesti nyt, kun näin aikaisin oli herätys, että siinä ensiksi otin pienet nokoset, sitten heräsin, katsoin pelin ja sitten jatkoin taas unia. Olihan se ihan pakko nyt nähdä. Vaikka jalkapallo silleen muuten, niin en ole mikään tällainen erittäin jalkapallofani, mutta kyllä mä huomaan, että nyt kun on ollut nämä MM-kisat, niin on kyllä jotenkin kiinnostunutkin vähän kasvanut ja niitä pelejä, kun on katsonut ihan vaikka kotona tai jossakin, missä nyt heliäkään näitä on järjestetty, näitä kisakatsomoita, niin kyllä se huomaa, että se niin kuin yhdistää ja se on jotenkin aika jännittävääkin katsoa niin kuin näitä pelejä, kun tulee niin semmoinen, että oh, nyt se oli niin lähellä maalia ja ai että. Mutta jos sä katsoit eilen tätä peliä ja tuntuu, että nyt on ehkä vähän väsy, niin et ole yksin ja siitä saa ihmeessä myöskin soittaa, että mitä tykkäsit tuosta jalkapallon MM-finaalista. Tuntuuko nyt vähän ehkä jopa tyhjältä, että nyt kun on 5 viikkoa ollut jalkapalloa, niin kun nyt se on sitten loppu, niin miltä nyt tuntuu? Onko se nyt ihan, että nyt kiitti, nyt riitti vai olisitko halunnut vielä enemmän seurata jalkapalloa, jos ne olisivat jatkuneet nämä MM-kisat? Mutta tosiaan siis 5 viikkoa sitten alkoivat jalkapallon MM-kisat ja nyt ne sitten loppui ja päättyi siihen, että Espanja on maailman mestari jalkapallossa. Jos tulee jotakin mieleen, jotain ajatuksia, haluat jakaa omia mielipiteitä tai kertoa, että millainen kisa katsomo sinulla oli eilen, jos katsoit tätä ottelua, niin siitä saa tosiaan ihmeessä puhelinvastaajaan numeroon 087842400 soittaa tai vaikkapa laittaa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Kärmes kappaleelta Kuka lopulta pelkää. Ja tässä kellokin alkaa tikittää jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro. Kyllähän tämäkin viikko pitää saada alkuun retrobiisin kanssa, ja tänään retrobiisin esittää meille Mamba. Kappaleella Vielä on kesää jäljellä. Tämähän kappaleessa on äänitetty ja julkaistu vuonna 2002, ja kappaleesta tuli myöskin todella suosittu silloin ja oli myös vuoden 2002 kesähitti. Kappaleen sanoituksesta ja sävellyksestä vastasi yhtyeen Tero Vaara. Ja itse yhtyeen Mamba, sehän on vuonna 1984 perustettu suomalainen iskelmäyhtye. Ja tosiaan yhtyeen keulakuvana on kyllä alusta asti toiminut juuri Tero Vaara, laulaja, joka on säveltänyt useimmat yhtyeen biisit. Muun muassa tosiaan myöskin tämän kappaleen Vielä on kesää jäljellä. Hän on vastannut sanoituksesta ja sävellyksestä. Ja ajattelin, että nyt hän me ollaan vielä erittäinkin kyllä kesäfiiliksistä. Fiiliksissä ollaan, eletään tätä heinäkuun 20. päivää. Mitä se menee? 20. heinäkuuta, kyllä, maanantai, ja kesä on vielä jäljellä, niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvinkin tämän aamun retrobiisiksi. Mutta ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä kuulemaan Vielä on kesää jäljellä.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Mamba. Kappaleella vielä on kesää jäljellä. Ja niinhän sitä onkin, kesää vielä paljonkin jäljellä. Ja toivottavasti saadaan vielä tällaisia oikein kesäpäiviäkin, lämpöisiä sellaisia. Ja hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä, vaikkapa puhelinvastaajan numero 087842400. Mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä peräkkäin, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Asevoimien mukaan iskut kohdistuivat muun muassa Iranin asevoimien komentokeskuksiin, viestintäverkostoihin ja rannikkovartioston asemiin. Iskujen tarkoituksena oli heikentää entisestään Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin ja niiden siviilimiehistöihin, kertoo CENTCOM. Iranin vallankumouskaarti sanoi yöllä kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain koneita vastaan, Jordaniassa, uutisoi AFP. Ukrainassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän ilmaiskuissa Zaporizhzhian kaupunkiin, kertoo Kiev Independent. Ainakin 42 ihmistä haavoittui, heistä 8 on lapsia. Samaan aikaan Venäjän pääkaupungin pormestari kertoo, että yli 400 droonia suuntasi Moskovan alueelle yön aikana. Hänen mukaansa suurin osa drooneista torjuttiin. Suomessa Larsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu kankeaa suomea.
2: Se on paljon hyvä kommentoi ja hauska kommentoi. Några retta mig ganska många lagar skrattemojis bara och tycker att det är en rolig idé och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om calisthenics, de vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
1: Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivää ja studentfesti. Välillä hän kuitenkin kohtaa kommenteissa myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
2: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska men egentligen det är min äkta finska.
1: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Espanja on uusi jalkapallon maailman mestari. Hallitseva Euroopan mestari voitti Argentiinan sunnuntaina pelatussa loppuottelussa 1-0. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 0-0, mutta Espanjan Ferran Torres teki voittomaalin jatkoajalla, kun ottelua oli pelattu yli 100 minuuttia. Maailmanmestaruus on Espanjan miesten maajoukkueelle toinen. Ensimmäinen maailmanmestaruutensa se voitti vuonna 2010. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolelta. Ja seuraavan kerran suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholmasta. Radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman Syöpäjärjestön terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun sitten ulkoilee. Ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä maanantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: United.
1: Huonolta spillivaltti vuosta. Kalle Schäder! Kalle Schäder spitsaa Renström!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Täällä radio muistuu ja jahkille ofsin blotjuri kafti lo kafti. Taas kulla makkar väikovuoda saapmelotsa väissas verti etsi kirjata tulvadeemi tihte. Tämän pirra muistella Mikael Utsi ja suujerahalai Per Stefan Labba.
5: Tämä on heikka heikka. Aina vaikka parro tälle.
6: Voiko lähteä kestään vantsa opo kukkakkoja? Vantsa
5: minä nyt kiesin mä koikka kautta. Tällä on parro lukkutin kautta. Raitraassa tuolla on mun iere. Ja vielä mä olkko vielä on parroa.
6: No ei. Saattaako nää tauja manna vantsain kehtä, kun tajaudu kattinut?
5: Mä oonkin jääntylis manna. Unnemus. Patriili meidän koikka. Tämä mä en edes paarrotu kuin Atlantan.
6: Täällä ei rapaskittaa mestuissa korvaa rätsäin.
5: Mitä millä?
0: Pure ehkpäivä. Taas alkuus kuului vähäis arkapäivdiilien väissään. Väissä ja enonjäälemme le kokteerin sirkkaassa kesä oruhakain. Oruhakain le sulli vihtalo veika ja kaihorruo le säpmlatsa kesäntä johti teittää kovloje mannilko nuorehtaan pakkuhuvuja iire takkohtsusuvun pakkujohtien. Survajauri le neljä tulvaluvun, neljä tulvadeppi, mitä pahuvoi oftien blokkaisuri kiehtiällä hovtua lokti jävri neljän blokmeettarin. Erro jokemustaasien tulvemustaassa le kolmolo kokte meettara. Vaikka vuora ma pohti mannil tulvareemi, odjuhta kovlu orru kerätä hän otna päiviä. Vattenfalla tjähtävämu toimaha ille otna päiviä takka meikke mi porjaa tilje orruje.
7: Akta den nuorahte pulvande Mikael Utsi så pohta just det kulle miss vilja me porron kulle te hemel paiku pogitin kulle mikke jos mo tuusjeran tällä te orruan tappe väissan kätse te hejakta jos to jurta satte outti haike ille kulle je nuorra te he mannan legat olo muktun
8: nagalda le tehtla so olo muktun tai manjimus kotlo hekin. Kolla nu vasti ei tullut vuoden tai jäyriät. Aille leijakka.
7: Mijätte just tällä urrumis, mijälle ena enomus väivi, että mijälle vaikka huohtaa enomus.
8: No tässä tuodaan tjähtiällä, millä vaikka huolehtaa tahkon. Ja aina kun tullut vuoden nää olua, ja eile, ei meihki tahkaan ääppuun minne siitä. Ei pahan vantsaje suojiakin. Tahtellaan väärämus lässiä.
7: No jos juurtaisi just tällä vantsahoitto ja vantsastalla mitä väissään. Kohtaalle muktun tullut. Tehe outti haikin.
8: No vantsastalla mikä hakies. Tai jäyrikäätti mut. Tältä jäyrille nuus tuorassa, että tuoria vantsa himanaat ne täppä. Tavertat ne takka vira kulometta meittaras vantsia minä ahkaa käyttäi kessiä. Storia vantsia kuin iso opo täppi johtia. Vai kulitsi tarpu?
7: No otten koi täällä kaska muuttua kolkumaan on. Otten koi horru hirmaa kuallekkiä, mutta tai takas nää lehkiä kallais kessä ei jakta.
8: Niin, täällä nää kuallekkiä paljon kuassakin. Takaa lotten. Tää manjumus vahko leimas varjara piekka ja täällä tältä opo vastis piekkaat. Tällä lukti jääjä muhtia, minä taas päivätti kulti. Ja luulla ei pekkällä vastekkara, että ei peisa jäädä, ei peisa käyttäjä. Tämä verta on luulla tekkara ilmiön, kun luulla ei ole. Tämä on kannus tuoda pääroita meirana, että ilma on aina.
7: Jos se perä veremiä jäävien porron kuljetihte, sähta olisiko nuo leikkiä mankkaa päivä ja pesa iskat. Veikko liittyy manhahtia jäyriä, mutta ei pesa jäyriä.
8: No jäyriä takaa oli koukittu vantsa puurit, veikko liikko opastuora pärru ja karra pikka. Mutta oli just tällä kättä ei pesa ja kättien, kättien volikia pesa. Tällä nyt jo vaan kättiä täältä. Smolle tjuukit on vantsa ja pilira reittu, kun kalkkaat pääroi kuin riitalit.
7: No liepkin kähtjän on jokin laittu vattenfalla, että siinä puri tilje tappe, orruminen tappe vaissa.
8: No siitä on millä rääjän kulluja vanhemmusta ulkoreipmiä. Siitä on millä teit tahkaa vantsa ja suuji ja orhakaa ja puri tahkaa. Mä jälle taas lähti Jeroin sääkästä, ja jälle minkun sääkästä on paljon ollenkin. Jero on hälttä mille, ja ruuruin taas sitten luon eesti kaikko. Jero jara.
7: Tumilla niillä puolen vuokke, ahte Jeroin soupuit. Kalkkari se on jolka soupuit.
8: No, takan jolka mus liitsi jo kohtuin soupuri, ja päihke on ollut kuin soupua nuua puolesta, takka vähänkin mannilla. Mun ei ole mieleen tässä. Tällä Jeroin sääkästä nakeessa. Eli tarajan kun tahurro lähkäpuori. Sutti etkiä siellä huhtorajan kuit. Tässä on ollut aika launiasta, että täytyy minun orhakoit. Me hietselemme tahkaan. Kouri kaijait. Jota mä saisin voi lähtöä. Tehtä aika launiasta, että ruuroin. Tässä ei ole mihinkään jotain.
7: No me ei säähtä liittyy uutamerkka tehty tahkaat vai tilliä, porranappe, vaissan ja enonjanme.
8: No oli se mahtaa nuukon, minä siirroimme tälle jo älkkuun tahkoa takkar, takkar kärkin järkkait. Vokas päihkiä. Mua ei ole, kun ei olisi pohtanut mikään. Tuli en femti taillaan tälle tahkoa uuttua sementaka ja me vaihkoi puori hollistulvien. Mutta oli täällä vihtaan paljon meittää tjaisuudelta. Tää kädellä on jolku kädien saadaan, tässä oli sen järkkaikin luuhtat. Täällä pärro jollekin ja julkin visut. Tai sillä pärruo suhtiin lääkänkin.
7: Tämä kärkin järkä, eli syötivuusliikkeen suhtiin, pesat, tehdä pesää vantjan, jaura ja mit jäyrien kautta.
8: No kärkin järkä, eli syötiin onkin purra auki. Mä tuokkaan mannaa, mä tuokkaan mannaa tsehkari pekkaan ja pesää koit heikkain kautta.
7: No leikat kuassakin taas puhuvan uutta, tai jaura kautta, eli tilkaisi leimas heikkavar.
8: No kaltalle muuttiin. Heikka ja reittoi varra leemas. Vantseis molli ja jes. No joska me kolle muddi ja rahtsan siellä kuvuun. Oppo mänki.
4: Taimme hädi taas lei Per Stefan Labba ja sokille johpan ja valjen tai osi Lechel Marainen ja molen Merette Kuhmanen.
9: Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus olla siht.

mihin naste on mistahpa huva? Ja mihin etna mistahpa huva? Jovu pohta matkis koma vuhti, seipi nastin ja selkis nastin, te pesa kullat. Kultat fall.

0: Onko sahte stokka te letne unni ja äsken regadan?
1: En tiedä tuostanko.
0: Ihton tarpa pallat. Muihan letne kofta.
1: No juu. Tohku tenu.
0: Letna aipa saalas. Kulas jäipenästi. Mun kalamon.
1: Tale hui kalmas. Kulas jälkis nästi. Lenus jävnjat.
0: Päivähtile nädon. Tehän shatta seunjat.
1: Muhtu. Tuole. Tuovuka. Ei. Tolle maanua tsekille lihkan ja tsahkan tsovkas.
0: Läge de joska. Maanua tsa laave lehki siivo. Muhtu i lihku rietsä mitä ja suola teemide. Le jokti suola, kenan mä lei stallu.
1: Stallu?
0: Joo. Se on lei mehti suola teemme pohjoit. Ja vai maanua ei kalkanu ainisu. Tiedätkö, mais on tätäkään?
1: En.
0: Se on kuartnui maannui torvekäkkä kiedos, ja kalkkai torva maanu vai oktake vanjalle suukulle suoladeeme. Mutta se on torvani ies maannui. Ja toppes on juo ain velotnenai, torvekäkkä kiedos. Ja ei tuu se on. Lei oktani eitänai, kimanai jääji viedja hätsäkis. Se on slonkki sinkkinis, ja taas suhtadii maannu atsa.
2: Tuhkes maannu, ei jousakal muu!
0: Toi aini eita. Maannu atsa rankkasti suu, ja taas on johkadain maanus sinkkinis. Laavas maannun, vanjas ihki nieitto ja staaludoppe.
1: Tiehti vatsu taas puhuvat munje. Muhtu kee? Lahkuna.
0: Ja lahkuna.
1: Ja lahkuna. Viehki teinan jätni, viehkit juo. Mä annu etsä pohta.
0: Siäipen asti. Ihton tarpa pallat. Enan jätni hal puuti. Ja valtti munno etsäs liekkasalli. Ja lokai.

0: Puritja maanaitan, oatti tal.
1: Nukos on taajai.
0: Joo, ja mä nohki heimme.
1: Ja nuu, nas te, mitä tää puhuu vai?
0: Muistal täältä on.
1: No nuu, mä ootteko. Nohka te.
0: Joo.
1: Ja mua ei oodime olle sävnjäs ia.
2: Ikke don pallan shamannu atjas.
1: Iin. Tusse vähäs. Nohka tal.
2: Joo.
1: Ko ena näät niille kaffesta olla maanu atsain. Temane kovsa has emidalusa. Kivni peli almis. Ruoksadin ja ruonain. Velegadin ja alihin. Hirmat finja sattai.
2: Inko ahtju lihka täälle?
1: Joo. Päivi ahtsi noi lihkai. Parkuis on kalkkai. Pesime idi piep mu poradit sunja.
2: Makka piep mu poraime?
1: Enan murji.
2: Tahje maanno murji.
1: Iko. Enan murjit.
2: Joo. No peena näet ni.
1: Sun oodi. Le kohtan ollesi ja kähtsän ku kovsahas emit ivni.
2: Eanko bofte su?
1: Koft.
2: Sihte ponkkinahka vohtit.
1: Ponkkinahka?
2: Joo, se onki ponkkuha ponkin rumpu. Ponk, ponk, ponk.
1: Munkuit palan.
2: Se ei penasti. Leikä ton ponkkinahka ve mun leikän eena näet ni kilen oodime.
1: Monko?
2: Ton.
1: Joo. Välillä täällä vaadit. Luunana, luunana, luunana. Tapodan mon. Odon sevnis palvas altakosaikun ja ponkkiminkun. Ponk, ponk. Lem ponkkinahka. Ponkkuhan rumppu. Ponk, ponk, ponk. Ou, na, hitko.
2: In. Joo, vehas.
1: Tällä koit enan jääni lihkan. Muhtu orun nuu vaippas.
2: Lekos on skipas.
1: Amasus le febar.
2: Suaihta. Oru hui pahkas.
1: Mon tarkistan.
2: Takadan.
1: Unnimus njäli luki akta tsehki.
2: Tää ei jos on jaama.
1: En on jääni iuatsu jäämit.
2: Leikan faseena näet niin.
1: Joo, ja leikki skipaus.
2: Joo.
1: Leku pahvtsas.
2: Joo. Lennu pahkas. Len mästä koihkamme. Sattoa pivitot.

0: Munkaliaman. In hali jäämit. In uattru jäämit. Naste manat! Vieke äppi!
1: Huff! Talkal tuodas palan. Otut fas lehkis jälkis naste.
0: Enkö lehkis sä heinänetni?
1: Iht. Mä ei fehti, et oftas tiksut heinänetni vai tervastuva.
0: Nu fehti, et ne. Su vuofta pulle pahkasis.
1: Let etnama mehtsit mat pullet.
0: Sötte sattu ahpin.
1: Visut jogat, enut, javrit ja meerat. Le su varra, ma le mirku juvun.
0: Teko su aimu.
1: Me sahte tahkat.
0: Varte, mun juridilan.
1: Ton han kaavnutte. Vapan juttasa ja juttasa. Ja juttasa ja juttasa. Joku let juttasan valmasin.
2: Jahkepet kohta sieipen aste ja selkes naste. Fobma liftsiga joita, mis sahtali vehkit enaneet ne tervostuvat. Kofa lihkustuvo leikka. Oatsot njetsä kohtit su febara. Ko ena näet nele nu illa veijät. Pahta oosis kulaut mitä pahuva. Kultal talle.
3: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei vaan! Kivaa maanantaita sinulle toivottelen ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä seurassasi aina tuonne kello 10:50 saakka olen Pauliina Rinne. Ja tämä lähetys kantautuu korviisi suoraan täältä Tukholman radiotalolta näin 20. päivä heinäkuuta. Ja jutellaan kaikenlaisesta, muun muassa tästä Garden Helsinki-hankkeesta aivan hetken kuluttua. Katsotaan uutisia myös, mitä uutiset tarjoaa tänään suomen kielellä. Ja muuta tällaista mukavaa. Mutta aloitetaanpas musiikilla heti ensimmäisenä tässä Antti Pouta. Missä mä oon, kun sä tarvit mua?

0: Kerrotaan myös, että Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, näin kertoo sanomalehti VG. Muun muassa näitä aiheita uutisissa kello 2.
1: Oikein kiva. Ja kohtaan kuullaan lisää myös tästä Garden Helsinki-kiistasta täällä Sveitsi ja Finskan iltapäivässä. Kiitos Nilo Turunen.
0: Kiitos.

0: siinä ruusut ja glitchit. Ja jutellaan nytten tästä, mikä tämä nyt oli, Helsinki, Garden Helsinki-hankkeesta. Minulla on mukana täällä studiossa nytten Pirjo Auvinen, tervetuloa. Tuloa.
1: Kiitos.
0: Sinä olet entinen Ylen Pohjoismaiden kirjanvaihtaja ja politiikan toimittaja ja nyt kesällä SVT:n reporteri. Laitatko vähän tuota mikkiä lähemmäksi?
1: Selvä. Siinä. Kuuluuko nyt paremmin?
0: Nyt.

0: kuuluu hyvin.
1: Hyvä.
0: Kiva. Niin, Suomessa Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään ylimääräisen yleisistuntoon Garden Helsinki-hankkeen kiistan vuoksi ja huomenna sitten eduskunta. Ja jos ei oikein ole selvillä siitä, missä tässä on kyse, niin kertoisitko sinä hieman, mikä tämä on Garden Helsinki-projekti?
2: No, tämä on kyllä varsinainen vyyhti tämä nyt, mitä tässä on ollut siis kesän aikana meneillään tai mitä siitä on paljastunut. Ja siellä tosiaan hallitushan on nyt ollut koolla ja ilmeisesti Orpo ihan onko 15 minuutin sisään sitten aikoo jotain kertoa tästä. Tämä Garden Helsinki-hanke on hyvin pitkään vireillä ollut tämmöinen areena, tämmöinen urheilu- ja viihdetapahtumien areena. Ja sitä ajetaan siihen, tai on aikomus rakentaa se siihen Töölöön. Ja sitä on tosiaan vuosikausia sitä on niin kuin, suunniteltu ja mietitty. Ja sitten siinä on ollut, siitä ei varsinaisia hakemuksia ole ollut, mutta sekä opetusministeriö että valtiovarainministeriö on ollut sitä mieltä, että valtion ei pitäisi lähteä tähän hankkeeseen. Että näitä areenahankkeita on nyt siellä pääkaupunkiseudulla sen verran monta, että minkä takia lähdetään sitten yhtä tukemaan. Eli sieltä tuli siis niin kuin peukalo alaspäin, punaista valoa sieltä niin kuin virkamiehiltä virkamiesvalmistelusta. No sitten tässä kahden hankkeessa on nyt nokkamiehenä tämmöinen raskaan sarjan kokoomusvaikuttaja Jaana Vapaavuori, joka sitten kun se ei edennyt siinä virkamiesvalmisteluissa ja keskusteluissa, niin hän otti sitten yhteyttä, rupesi ottamaan yhteyttä suoraan pääministerin kabinettiin ja lähettämään viestejä Orpolle. Ja taisi olla niin, että olivat jutelleetkin Orpon kanssa.
0: Koska hehän tuntevat toisensa.
2: Joo, siis puoluetovereita pitkältä ajalta. Ja Vapaavuori on entinen pitkäaikainen ministeri, eli hän tietää ihan tarkkaan, miten asiat voi edetä. Ja tässä nyt oli sitten, kun se virkamiestie tosiaan nousi pystyyn, niin sitten hän niin kuin pyrki tätä tämmöistä poliittista tietä ajamaan tätä hanketta ja onnistukin. Koska siellä sitten viime vuonna sinne puoliväliriihessä, niin kuin loppuvaiheessa oli ollut tämmöinen hallituspuolueiden puheenjohtajien istunto, jossa etittiin tämmöisiä investointihankkeita ja siinä taisi olla koko potti oli jaettavissa 200 miljoonaa euroa. Ja sitten niin kuin kokoomukselta tuli tämä Garden-hanke sitten. Ja sitten niin kuin tavallaan kaikilta näiltä hallituspuolueilta tuli niitä omia hankkeita ja tämä niin kuin tavallaan siinä kohti sitten läpäs seulan. Ja nyt sitten tämän kesän alussa, oliko se Vantaan Uutisten toimittaja, rupesi selvittelemään, että kuinka se nyt on sillä tavalla, että tämä yksi hanke nyt olisi saamassa valtiolta rahaa, mutta nämä muut areenahankkeet, muut hallihankkeet ei. Ja siitä tämä lähti niin kuin taas uudestaan tämä. Ja sitten nyt sitä ensin Orpo aika lyhytsanaisesti tätä kommentoi ja niin kuin piti sitä aika mitättömänä asiana ja lähti sitten kesälomalle. Mutta sitten koko tämän näiden hänen lomaviikkojensa ajan kollegat on siellä Helsingissä sitten kaivellut ja tästä on ruvennut paljastumaan yhä merkillisimpiä puolia tästä tämän hankkeen junailusta, muun muassa semmoisia sähköposteja, että Vapaavuori on kirjoittanut sinne Orpon kabinettiin, että voisitte runtata tämän asian sitten siellä puoliväliriihessä eteenpäin ja kiittänyt sitten, että junailitte hienosti tämän asian ja jotenkin tavallaan siitä syntyy semmoinen mielikuva, että vähän tämmöistä niin kuin Suomessa puhutaan, on nyt käytetty sanoja korruptio, tämmöistä, niin kuin, onko se kaverikorruptio, onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio. Sitten
0: kaverilobbausta.
2: Erittäin voimaperäistä lobbausta. Ja sitten siihen vielä paljastui semmoinenkin asia, että ainakin siis tähän päivään asti on ollut semmoinen tieto, että tämän hankkeen tämmöiseksi rakennuttajaksi, eli sen urakan olisi niin kuin ikään kuin johtamassa tai saamassa niin tämmöinen SRV, jonka omistaa Ilpo Kokkila, joka sitten taas on Orpon ja kokoomuksen pitkäaikainen vaalirahoittaja. Eli okay. Tavallaan tässä rupesi olemaan semmoinen aika pitkä ketju tämmöisiä niin kuin kokoomusvaikuttajia, jotka sitten niin kuin junaili tätä yhtä ja samaa hanketta.
0: Ja vähän tämmöistä omituisuuksia.
2: Joo, silleen. Ja sitten tavallaan, että kuinka voi silleen niin kuin tiskin alta ja vähän niin kuin ohi kaiken tämmöisen virkavalmistelun. Kuitenkin 35 miljoonaa on iso raha, kun Suomessa samanaikaisesti ollaan leikkaamassa näiltä, tai hallitus on leikkaamassa näiltä kolmannen sektorin järjestöiltä. Ja nythän tämä uusin asia oli se, että hallitus siirtää, oliko se nyt THL:ltä, nämä niin kuin tämmöistä syöpähoitojen lääkekustannukset näille hyvinvointialueille. Ja siinä yhteydessä sitten kävi ilmi, että entäs jos rahat ei riitäkään, niin sitten syöpäpotilaat ei saakaan niin kuin samantasoisia lääkkeitä kuin tällä hetkellä. Ja tässä niin kuin, tavallaan tässä rupesi olemaan rinnakkain tämmöisiä hyvin niin kuin perustavanlaatuisia asioita, että niin kuin tavallisilta kansalaisilta, jopa sairailta leikataan, mutta sitten tämmöistä niin kuin hallihanketta sitten viedään eteenpäin.
0: Joo. No tässähän onkin jonkunlaisia, ties minkälaisia juttuja, mutta puhutaan tästä lisää aivan kohta. Ennisin kuullaan Jannika B. ja Pulssi.

0: Jannika, B ja Pulssi täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, joka muussa mukana Pirjo Auvinen, Ylen muun muassa entinen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Pirjo, jutellaan nyt tästä Helsinki Garden tai Garden Helsinki -hankkeesta ja kiistasta. Tänään siis hallitus kokoontuu juttelemaan tästä asiasta. Onko hallitus tekemässä uutta päätöstä vai selittämässä vanhaa?
1: No sitäpä ei tiedä. En nyt ehkä aika ihan pian Orpo taitaa sitten kertoa, että mitä siellä istunnossa on sitten päätetty. Ennakkoon oli tieto, että hallitus kokoontuu valmistelemaan sitä huomista tiedonantoa eduskunnalle. Mutta tämä on ihan täysarvailu, ihan 150-prosenttinen arvailu, että en yllättyisi, jos sieltä tulisi vaikka päätös, että on niin kuin peruttu tämä tuki, tämä ehdollinen tuki tälle kahden Helsinki-hankkeelle.
0: Niin, minkälaiset tekijät sä näet, että tässä Areena-hankkeesta, miksi tästä Areena-hankkeesta on tullut näin iso juttu?
1: Tästä on tullut iso juttu sen takia, että tämä niin kuin tavallaan sotii vähän niin kuin kaikkea semmoista läpivalaisua ja niin kuin virkamiesvalmistelua ja arviointia, hankkeiden arviointia vastaan. Että sieltähän oli tullut jo virkamiehiltä arvio, että ei annettaisi mitään valtion tukia ehollistakaan. Ja sitten kuitenkin sitten oli olemassa, nyt on paljastunut, että on olemassa ollut tämmöinen poliittinen ohituskaista, jolla on sitten suoraan sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään tuotu tämmöinen hanke, ja sieltä se on sitten mennyt läpi. Ja siinähän oli sitten valtiovarainministeriön virkamiehilläkin suut loksahtanut, että kuinka tässä nyt näin kävi. Tämä niin kuin ikään kuin sotii semmoista niin kuin tasapuolisuutta ja tämmöistä, niin, semmoista niin kuin hyvää hallintoa, hyvää valmistelua vastaan.
0: Ja minkälaisia reaktioita tästä on tullut oppositiolta ja yleisöltä?
1: No oppositio tietenkin, vaalit on jo niin lähellä, että tämähän on oppositiolle niin kuin täys herkkupala tämmöinen, että paljastuu tämmöinen pitkä vitja, jossa on vaan siis kokoomusvaikuttajia. Ja jos yleisön tuntuja voi yhtä arvioida, niin ainakin sen perusteella, mitkä oli nämä tuoreimmat, taisi olla Helsingin Sanomien mielipidemittaus, niin siinähän kokoomuksen kannatus oli laskenut alimmilleen 5 vuoteen. Että just mitään muita tämmöisiä niin kuin isoja asioita ei tälle kuukauden mittausjaksolle satu kuin tämä, että kyllä tämä vaikuttaa.
0: Ihan selvästi. Ja tässähän on puhuttu juuri tästä 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta. Mitä se tarkoittaa sitä oikeasti, koska se raha lähtisi liikkeelle, jos...
1: No tätähän Orpo on koko ajan korostanut, että tässähän ei ole siis senttiäkään vielä liikkunut yhtään mihinkään. Ja että täytyy ehtojen täyttyä tällä hankkeella. Mutta sitten taas, kun sitten kollegat on siellä kysynyt, että no mitkä ne ehdot on, niin se on ollut nyt sitten vähän epäselvää. Nythän sitten paljastui, että tämä ei, niin kuin se hanke on kutistunut tässä matkan varrella, että sehän ei ole ollenkaan semmoinen kuin mikä se alun perin kaavailuissa oli. Siihen oli tulos, oliko siihen tulos hotelli ja asuntoja ja sitten tämä itse Areena. Ja nyt kai siitä on sitten tippunut pois nämä muut lisukkeet, että se olisi se Areena semmoisenaan. Sitten on käytetty tätä argumenttia, oppositiokin on käyttänyt tätä, että ei Helsinki tarvitse tämmöistä Areenaa, että kun sitten hankkeen kannattajat on ollut sitä mieltä, että Suomeen ei sen takia tule tämmöisiä Taylor Swiftia ja tämmöisiä maailmantähtiä, että kun meillä ei ole tarpeeksi isoja puitteita, niin sitten nämä, jotka vastustaa tätä, niin sanoo, että ei ne tulisi kyllä muutenkaan. Että tällä hetkellä nyt, kun sitten kun kiertue ei pysty jatkamaan siitä esimerkiksi Venäjälle, niin Suomi on aika semmoinen umpiperä, että se olisi erittäin kallis järjestää siellä sitten konsertti ja muuta. Että tässä on paljon, mutta ehkä se sitten just ehkä semmoinen kaikkein raskain on just se, että kun hallituksen vastaus kaikkeen on, että rahat on loppu ja mihinkään ei rahat riitä ja on leikattava ja leikattava ja leikattava, ja sitten yhtäkkiä paljastuu tämmöinen vaikkakin ehollinen 35 miljoonaa, niin se niin kuin tuntuu pahalta.
0: Joo, kolahtaa vähän huonoon paikkaan. Ja juuri kun sanoit, että Petteri Orpo on sanonut, että rahaa ei makseta ennen kuin rakentaminen alkaa, mutta uskotko sä, että tämä riittää kritiikin niin kuin rauhoittamiseksi?
1: En usko. Että kyllähän tässä niin kuin kyseenalaistetaan nyt koko tämä valtion tuki tälle hankkeelle ja sitten just tämä, että onko siinä pystynyt tälleen niin kuin poliittisesti vaikuttamaan tähän päätöksentekoon. Sitten tätähän tutkii nyt oikeuskansleri, joka on saanut paljon kanteluita ja oikeuskansleri on lähettänyt Orpolle ja hallitukselle, oliko se 20 kysymystä liittyen tähän, esimerkiksi tähän yhteydenpitoon, tähän Ilpo Kokkilaan, joka on ollut Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja. Ja sitten kun tätä on kaiveltu syvemmälle, niin sieltä on löytynyt sitten niin kuin vielä aikaisemmalta vuodelta semmoinen, tai tuliko se päätös viime vuonna tähän Uudenkaupungin autotehtaaseen liittyen, että siihen valtio laittoi yli 100 miljoonaa euroa ja sai sille 80% osuuden ja se loppu 20% on sitten tämän, nimenomaan tällä Kokkilan sijoitusyhtiöllä. Että se niin kuin jotenkin nämä niin kuin rupeaa kietoutumaan aika monessa kohti nämä asiat ja tätä esimerkiksi oikeuskansleri tähän haluaa selvyyden.
0: Joo. Jutellaan ihan kohta lisää sinun kanssaan. Ensin Cheek ja sä huudat.

0: cheek ja sä huudat. Ja jatketaan keskustelua Garden Helsinki-kiistasta Pirjo Auvisen kanssa. Ollaan todettu, että aika huonossa jamassa on Petteri Orpo tämän kohun jälkeen tai seurauksena. Mutta kuka tässä on kaikista eniten niin kuin paineessa? Onko se vaan pääministeri vai onko myös valtiovarainministeri vai koko hallitus? No, hankkeenvetäjät vaikka.
1: No, ehkä voi sanoa niin, että kyllähän kaikenlaista saa yrittää, jos miettii näitä hankkeen vetäjiä. Kaikenlaistahan saa yrittää esimerkiksi tälleen niin kuin ohituskaistaa pitkin, mutta sen ei pitäisi onnistua. Ja se, ehkä tässä niin kuin sillä tavalla, no nythän Purra sanoi, että nyt näyttäisi siltä, että ettei nämä rahat siihen hänen budjettiesitykseensä sisälly. Nyt on mielenkiintoista kuulla se hallituksen huominen tiedonanto, mutta kyllähän tämä sillä tavalla niin kuin vakava tilanne on Petteri Orpolle. Niin kuin puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että se kynnys siihen, että eduskunta kutsutaan kesken kesätauon koolle, niin se on tosi korkea. Näin on tainnut tapahtua 4 nyt tässä 2000-luvulla ja kaikki on ollut tämmöisiä ulkopoliittisia syitä, että ei kotimaan poliittisista syistä. 3 tai 4 kertaa ja ne on ollut tämmöisiä brexittiä ja tämän tyyppisiä suuruusluokaltaan ulkomaan asioita. Ja sitten Halla-ahohan sanoi se, että kun nyt on esitetty epäilyjä korruptiosta, on esitetty epäilyjä, että pääministeri on valehdellut, ei ole puhunut totta vastatessaan tämmöiseen kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, niin nämä on niin, niin raskaan sarjan epäilyjä, että tavallaan, että sen takia, että tähän pitää saada selvyys. Ja yksi asia ainakin, mikä on paljastunut, että missä on faktat ei ole ihan pitänyt paikkaansa, on se, että Orpohan on korostanut, että tämä on nimenomaan tämmöinen investointihanke, jota on haluttu tukea ja sitä kautta, että se toisi niin kuin rakennusaikana jo 1000 työpaikkoja ja sitten vielä sitten toimiessaankin, niin olisi niin kuin iso työllistäjä. Mutta nyt on sitten paljastunut, että nämä Orpon käyttämät luvut, niin ne on sieltä se hankkeen puuhamiehiltä, että niistä ei ole tehty niin kuin toisia tämmöisiä niin kuin arvioita tai tämmöisiä laskelmia, että mitä tämän tyyppinen hanke työllistää, minkä verran ja minkä verran se nyt sitten siinä kutistetussa versiossa sitten olisi. Että nämähän on kuitenkin semmoisia asioita, jotka on kauhean tärkeitä silloin, kun päätetään tuommoisista suurista tuista.
0: Niin ja tämä hankehan on siis tämmöinen yksityinen hanke. Ja totta kai sitä numeroita laaditaan ja näytetään tietyllä tavalla silloin.
1: Joo, ja ihan varmasti siis joka ikinen työpaikka, varsinkin rakennusalalla nyt, niin se on niinku tervetullut, mutta siis että ei voi lähteä siitä, että niinku tavallaan ei nyt sentään ihan hatusta, mutta nyt ne on ollut niitä lobbareiden lukuja, joita siellä on käytetty.
0: Niin, no mitäs luulet? Tänään hallitus kokoontuu ja huomenna eduskunta. Voiko tässä tulla hallitukselle isompi tämmöinen uskottavuusongelma? Vai onko se jo?
1: Se on jo. Ja siis kyllä mun veikkaus on, että niin kuin hallituksen rivit pysyy sinällään kasassa, että kun se tulee se äänestys, se luottamusäänestys pääministeristä tai hallituksesta tai ehkä molemmista, niin kyllä hallitus sitä selviää, että niin kuin tavallaan omat rivit pitää, mutta kyllähän tämmöinen mainehaitta tästä on jo tullut ihan selvästi, että kyllähän tämä semmoiselta kompuroinnilta tällä hetkellä näyttää ja silleen justiin, että täällä on niin kuin pitkä varjo, sen uskon kyllä.
0: Niin, ja tässä on siis vaalitulossa
1: myös. Vaalitulossa, kyllä.
0: Niin, luuletko, että se tulee vaikuttamaan? Jopa siihen.
1: No nyt tämänhetkiset mielipidemittaukset näyttäisi, että vaikuttaa. Vaikuttaa kyllä. Ja sitten tietysti se, että nyt on tosi mielenkiintoista. Toivottavasti tästä lähtee sitten semmoinen keskustelu, että muistan, kun haastattelin jotain oikeusoppinutta, joka sanoi, että Suomessakin ongelma on se, että meillä on semmoinen käsitys, että meillä ei ole korruptioa, että me ollaan jotenkin sillä tavalla niin kuin puhtosia. Ja se on se ongelma, että silloin mä ei myöskään nähdä sitä omaa korruptioa. Ja tietysti, että jos tämmöisestäkin asiasta sitten joku voisi jäädä joku hyvä puoli, niin on sitten se, että niin kuin tavallaan tunnustetaan, että tämmöisiä vaikutusyrityksiä ja onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio, niin että tämmöistä on.
0: Ja mitä Pirjo uskot päätteeksi, että nyt tapahtuu, että onko sitten mikä oikeastaan tulee ratkaisemaan tämän asian, että onko se huominen eduskuntakäsittely, onko se tai se hallituksen sisäinen niin kuin keskustelu vai onko se siitä, että lähteekö tämä Garden Helsinki-hanke ihan oikeasti liikkeelle?
1: Mä luulen, että tässä on niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että tämä on nyt ollut niin, kuin niin semmoista miinusmerkkistä julkisuutta ja nyt sitten, että jos sieltä jotain valtion tukia tälle hankkeelle annettaisiin, niin ne pitäisi kyllä olla niin jotenkin vedenpitävästi niin kuin perusteltavissa, että paljon mahdollista, että ei tule mitään rahoja tälle hankkeelle. Tässä ikään kuin sitten palataan niin kuin siihen normaaliin lähtöruutuun. Ja sitten, jos se hanke sitten jatkossa sitten osoittautuu, että se olisikin tämmöisen tuen väärti, tuen tarpeet, tai siis olisi perusteltu tukea sitä, niin se on niin kuin asia erikseen sitten.
0: Joo.
1: Luulisin näin.
0: Jännitellään.
1: Tässä on ollut käänteitä.
0: No todellakin, ja käänteitä tulee koko ajan, ja uutisetkin seuraa tätä asiaa. Petteri Orpo on juuri tekemässä lausuntoa tällä hetkellä tästä asiasta, ja kuullaan tästä tuossa 2 uutisissa varmaan lisää. Kiitoksia oikein paljon, Pirjo Auvinen, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

0: Jani Kaunis ja siinä hieno orjelmen, mikä tämä nyt on, urut soivat. Ja jutellaan nyt ihan muista asioista. Huomenna aamussa tapaamme, ehkä ei nyt niinkään tuntematon ihminen, nimittäin presidentti Sauli Niinistö. Niinistöhän toimii Suomen tasavallan presidenttinä 12 vuotta, eli 2 kautta ennen nykyistä Alexander Stubbia presidenttinä. Sauli Niinistön kanssa puhutaan aamulla sodasta ja rauhasta. Ja Niinistö saa myös vastattavakseen toimeltajamme Jorma Ikäheimolta kysymyksen Ruotsista.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle. Ja sitä, jos näin on, niin sitähän eivät vaalit horjuta.
0: Ja Sauli Niinistön kuulet huomisaamussa juuri tällä kanavalla 6 jälkeen Jorma Ikäheimon haastattelussa.

Meiju Suvas soi täällä Ruotsin suvessa. Tarpeeks kohtalo. Jutellaan aivan kohta treeneistä ja tämmöisestä treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat löytäneet aika suurenkin yleisön. Mutta ensin Iisa ja nimimerkillä.

0: Siinä Viulut viimeisteli Iisaa ja kappaleen nimi merkillä. Ja tuskin kukaan on jäänyt huomaamatta, että Espanjahan on miesten jalkapallon uusin ja tuorein maailman mestari. Eilinen finaali Argentiinaa vastaan ratkesi siinä lohvasta jatkoajalla ihan lopulla, kun Ferran Torres iski ottelun ainoan maaliin. Maalin luke ja loppulukemat sitten oli Espanja-Argentiina 1-0. Ja Espanjahan oli päästänyt vain yhden maalin koko turnauksen aikana, että sehän on aika melkoinen saavutus. Ottelu oli tiukkaa, mutta Espanja hallitsi kyllä sitä palloa kaikista eniten. Ja tämä mestaruus on myös historian toinen maalle, joka jo edellinen mestaruusvoitto Espanjalle tuli vuonna 2010, että 16 vuotta sitten. Ja, mutta eihän sitä vaan jalkapalloa pelattu, vaan siinä loppuottelussa siinä oli semmoinen Super Bowl-henkinen tämmöinen tapahtuma. Tässä ensimmäistä kertaa finaalissa järjestettiin tämmöinen halftime show, jossa lavalla nähtiin, ties ketä kansainvälistä tähteä, oli Madonnaa ja Muppetteja ja oli Shakiraa ja BTS:ää ja Justin Bieber ja sun muuta. Ai niin, ja sitten Ronaldinho ja Ronaldo kanssa siinä Madonnan kanssa. En olisi niin kuin pystynyt itsekään keksimään parempaa tätä kokoonpanoa, just niin kuin Madonna ja Muppets ja Shakiraa, että joka ihan laidasta laitaan. Että halutaan tehdä niin kuin tämmöinen ja Super Bowl-tyyppinen halftime show, mikä nyt on aika jännä. Mutta hei, mennäänpäs nytten jalkapallosta toisenlaiseen, miten nyt sanoisi, liikkuma-asiaan. Nimittäin nyt saadaan kuulla suomalaisesta treeni-influencerista. Hänen treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
1: Tervetuloa mun suomen kieli ope tuntia calisthenics tuntia.
2: Suomessa Lorsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
3: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
2: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
3: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
3: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska, att jag bara gör en pjäs, att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
1: Tämä harjoitus kaikki päivä. Sinne menee ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruva.
2: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
3: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset vai learning?
2: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
3: Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
1: Sinä teki fail, en paljon swingi, ja sitten sun kädet enää liite tämä.
2: Reporterina Vilma Peltomäki.

uraaniputki ja selvittäkää Sveriges ja Finskan iltapäivässä, jossa kohta koittaa uutiset, kun kello lyö 2. Sitä ennen Olga Mirella ja Kansallisaare.

0: Kello on 2, on uutisten aika, hyvää iltapäivää. Suomessa hallitus on tänään kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti hetki sitten tiedotustilaisuudessa, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea. Hallitus käynnistää nyt hankkeeseen liittyvän selvitystyön.
1: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea. Se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka täyttää kansainväliset mittaluokan ja pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada, mutta myöskin, jotta muodostuu myöskin kokonaiskäsitys siitä, että millaiselle areenalle Suomessa on tarvetta.
0: Lisää aiheesta kuulet tulevissa lähetyksissämme sekä Sveriges Radio APissa. Suomessa selvitetään, voisiko Ruotsin rahastoeläkemalli sopia myös Suomen eläkejärjestelmään. Aalto-yliopiston professori Samuli Knuffer arvioi Ylelle mallin hyötyjä ja riskejä.
2: Suomalaiset on tullut sijoittajakansaa, suomalaiset haluaa sijoittaa. Suomalaisten talousosaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Mä ajattelen itse, että tämä on ehkä juuri oikea aika nyt keskustella tästä ja selvittää ja käydä sitä keskustelua siitä, että voitaisiko me Suomessakin siirtyä tähän ruotsalaiseen rahastoeläkkeeseen.
0: Mallissa osa pakollisista eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Ruotsissa rahastoeläke on tuottanut hyvin, mutta sen arvo voi myös vaihdella markkinoiden mukana. Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, kertoo sanomalehti VG. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että yön aikana on sammutettu 80 pienempää kytemispistettä asuinalueella ja metsäpalon reunalla. Britanniassa Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on nyt virallisesti astunut virkaan maan uutena pääministerinä. Ilmoitus tuli hetki sitten sen jälkeen, kun kuningas Charles pyysi häntä muodostamaan uuden hallituksen. Andy Burnham seuraa tehtävässään Keir Starmeria, joka jätti aiemmin tänään eroanomuksensa kuninkaalle. Mies, jonka kerrotaan pudonneen parvekkeelta Hesseby Gårdissa Länsi-Tukholmassa myöhään lauantai-iltana, on kuollut, näin kertoo Aftonbladet. 40-vuotias mies putosi kolmannesta kerroksesta ja kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hänen hengenvaarallisia vammojaan hoidettiin. Tapausta tutkitaan murhana ja viikonlopun aikana on pidätetty 2 henkilöä. Ukrainassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän ilmaiskussa Zaporizhzhian kaupunkiin, kertoo Kyiv Independent. Ainakin 42 ihmistä haavoittui, heistä 8 on lapsia. Samaan aikaan Venäjän pääkaupungin pormestari kertoo, että yli 400 droonia suuntasi Moskovan alueelle yön aikana. Hänen mukaansa suurin osa drooneista torjuttiin. Ainakin 930 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo maan terveysministeriö. Viimeisen vuorokauden aikana on kirjattu 37 uutta kuolemantapausta, mikä on yksi epidemian korkeimmista päiväkohtaisista luvuista. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut yhteensä 2344 ihmistä. Epidemian aiheuttamalle harvinaiselle viruskannalle ei toistaiseksi ole rokotetta. Ja tässäpä olivat Sverisoda Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulet lähetyksessämme kello 15.30 eli 15:30 ja aina kun sinulle sopii Sveriges Radio APissa ja Finskan kotisivulta. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja minä täällä seurassasi tänään olen Pauliina Rinne. Suoraan Tukholman radiotalolta näin maanantaina 20. päivä heinäkuuta. Ja jatketaan tässä matkaa yhdessä aina tuonne kello 10:50 asti. Puhutaan hetken kuluttua kesästä ja kesän aikaisesta tämmöisestä asiasta, mitä kannattaa ajatella silloin, kun aurinko paistaa, mutta myös silloin, kun se ei. Nimittäin UV-säteet ja auringon säteet. Tästä jutellaan hetken päästä ja kuullaan myös musiikista. Mutta sitä ennen, niin musiikkia nyt tässä seuraavaksi Nopsajalalta ja Lupaan olla.

0: nopsa jalka ja lupaan olla. Jutellaan tässä seuraavaksi syöpäjärjestön terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun ulkoilee.
1: Kesällä moni haluaa viettää aikaa ulkona auringossa, kun säät ovat lämpimät, mutta miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi vaikka UV-säteilyjen suhteen? Siitä puhutaan seuraavaksi syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Heidi.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, mä ajattelin nyt kysyä ihan tähän alkuun, kun kesästä ja auringosta vähän jutellaan myöskin, niin millaiset säät on ollut Suomessa nyt näin kesänä?
2: No tässä viime päivinä on ollut oikein tämmöisiä aurinkoisia, ihan niin lämpöisiä ja jopa helteisiä kesäpäiviä ja vähän tuossa aikaisemmin sitten semmoista vaihtelevampaa eli vesisadetta ja nyt taas tulossa vähän viileämpi jakso ja vesisadetta eli tämmöistä perinteistä Suomen kesää, että kaikkea löytyy.
1: Kuulostaa ihan kyllä tällaiselta ruotsisäältäkin, mutta joitakin tällaisia hellepäiviä tähän saadaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miksi auringolta suojautuminen on tärkeää, vaikka aurinko saattaakin tuntua tosi miellyttävältä?
2: Joo, kyllähän ne on ihania nuo aurinkoiset päivät ja ehdottomasti ulkoilu ja kaikki ulkoaktiviteetit ja liikkumiset on tärkeitä, mutta sitten se liiallinen UV-säteilyllä altistuminen on se kurjempi puoli siinä ja nopeimmat haittavaikutukset on tietysti ihan ne ihon palamiset, jotka voi olla aika kivulioita ja inhottavia myöskin ja toiset voi saada sitten maksaläiskiä tai tulla aurinkoihottumaan, että nämä on niitä nopeita vaurioita ja sitten silmät voi kärsiä myöskin, eli nopeasti voi tulla vaikka lumisokeus, tiedetään se, mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se UV-säteily vanhentuu.

0: kuumentaa ihoa ja sitten kaikista vakavimpana tietysti lisää riskiä eri ihosyöville.
1: Mm.
0: Ja se, milloin se altistuminen on liiallista, niin se onkin vähän vaikea sitten arvioida, että riippuu aina kunkin henkilön ihotyypistä ja sitten siitä UV-säteilyn voimakkuudesta, mille sitten altistuu.
1: Mm. Ja moni myöskin ajattelee, että vaikka pilvisellä säällä niin ei pala, niin pitääkö tämä ihan paikkaansa?
0: No ei se pala, että oikeastaan semmoiset tosi paksut sadepilvet vasta pystyy blokkaamaan sen UV-säteilyn, eli se läpäisee kyllä sen pilven se UV-säteily, ja tärkeähän tässä UV-säteilyssä on se, että mikä on UV-indeksin arvo, ja kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin silloin iho kaipaa suojaa, ja tosiaan se voi myös pilvisellä säällä sitten se iho palaa, ja toinen on ehkä sitten semmoinen, että on niinku viileä päivä muuten tai tuulista, niin se saattaa kanssa sitten aiheuttaa semmoiset, että vähän yllätyksenä tulee, että iho pääseekin palamaan.
1: Hmm.
0: Että se auringon lämpö on eri asia kuin se UV-säteily.
1: No mihin niin kuin vuorokauden aikaan UV-säteily on sitten voimakkaimmillaan?
0: No mä itse asiassa katsoin tässä aamusta nyt Helsingin ja Tukholman vertailija näyttää tosi samanlaiselta tämän hetken, niin kuin tämän päivän UV-ennusteet. Eli tuossa 9 jälkeen aamulla se on saavuttanut sen 3 tason ja sitten tuossa 5 jälkeen sitten tippuu vasta alle 3, eli 9 ja 5 välillä tällä hetkellä sekä niin kuin Helsingissä että Tukholmassa kaipaa ihosuojaa ja kaikista kovin säteily on sitten tuossa keskipäivän jälkeen 12 ja 3 välillä. Ja siinä sitten kipua tuonne kutoseen saakka UV-indeksi, eli sitten puhutaan jo voimakkaasta UV-säteilystä siinä keskipäivän aikaa. Mutta aika pitkä suojautumisväli tällä hetkellä on sitten jo, eli 9-5 olisi iho tärkeä suojata, jos on pitkään ulkona.
2: Näin siis Heidi Löflund Kuusela. Jatketaan ihan kohta haastattelua auringosta ja UV-säteilystä hänen kanssaan. Mutta ensin Musta Valo ja Elsie Sloan. Tämä on Outo kesä.

0: Musta valo ja Elsie Sloan siinä ja Outo kesä. Jatketaan tässä vielä haastattelua auringosta ja UV-säteilystä syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Heidiltä, että mitkä ovat parhaimmat keinot suojautua auringolta ja UV-säteilyltä?
1: No tässä suositellaan, että käyttää erilaisia keinoja ja yhdistelee niitä. Eli yksi tärkeä on tietysti se, että pyrkii vähän kiinnittää huomiota, kuinka paljon sille altistuu. Eli just silloin keskipäivän aikaan on hyvä pitää vähän taukoa ja siestaa ja ylipäänsä niin hyvä vetäytyä ainakin välillä varjoon. Ja sitten vaatetus on tosi kätevä keino suojata ihoa. Eli mitä enemmän se vaate peittää ihoa, niin siellä se on tietysti paremmin suojassa ja hattu suojaa sitten hyvin päätä ja myös niskaa ja korvia, jos siinä on lieriä. Ja sitten se aurinkosuojavoide, niin se on semmoinen tärkeä lisäkeino sitten niille kaikille ihoaloille, jotka jää paljaaksi sitten vaatteiden jälkeen. Tai sitten niissä tilanteissa, kun ei voi vaatteella suojautua, niin sitten on tärkeää käyttää aurinkovoidetta. Ja aurinkolasit tietysti myöskin, koska sitten myös silmät kärsii siitä UV-säteilystä.
2: Tässä olisi miettiä tällaisen niin kuin ehkä 3 V:n sääntö. Oliko se varjo, vaatetus ja voide?
1: Kyllä, se on hyvä. Se on oikein hyvä.
2: Ja muuten nämä aurinkovoiteet ja niin kuin muutenkin silleen niin kuin suojautuminen on niin kuin aika kovassa suosiossa, etenkin nuorten keskuudessa. Ja siihen on myös ainakin niin kuin minä itsekin törmännyt sosiaalisessa mediassa. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu, että niin kuin aletaan enemmän puhumaan just vaikka aurinkovoiteista ja niin kuin, että se trendaa tavallaan tällainen niin kuin suojautuminen?
1: No se on tosi hienoa, että sekin trendaa, koska me tiedetään myös, että trendaa myös kovasti rusketuksen hankkiminen ja nuoret on hyvin UV-indeksitietoisia. Me ollaan tehty Säteilyturvakeskuksen kanssa yhdessä tuossa viime talvena just sellainen kyselytutkimus, missä selvisi, että nuoret tietää paremmin kuin aikuiset, mikä UV-indeksi on, mutta sitten valitettavasti aika iso osa nuoresta käyttää sitä siihen, että he katsoo, että no nyt on korkea UV-indeksi ja voi mennä ruskettumaan. Eli on tosi iloinen myös, jos siellä trendaa tämä suojautumisen trendi, että siitä ihosta halutaan myös pitää sitten huolta. Toki meidänkin siinä kyselyssä ilmeni myös sellaista kohtuullisuuden arvostamista, mikä on tosi hyvä, ja sitten semmoista niin kuin hyvin vaihtelevaa ja ristiriitaistakin suhtautumista aurinkoon, että toiset on hirveän huolettomia ja toiset sitten taas pohtii niitä riskejä omalle kohdalle.
2: Joo, se tuntuu siltä, että joko näkee näitä, että ollaan tosi ruskeita, yritetään niin kuin paljonkin ruskettua, mutta sitten just se, että on huomannut, että on lisääntynyt tämä keskustelu ehkä tästä niin kuin suojautumiselta. Ja mä ajattelin myöskin kysyä, että sitten jos lähtee niin kuin ulkomaille vaikka johonkin rantalomalle, niin kannattaako niin kuin jotenkin silloin suhtautua vielä eri tavalla tähän niin kuin suojautumiseen ja UV-indekseihin ja tällaisiin?
1: No ehdottomasti kyllä. Et tosiaan täällä Pohjoismaissakin se nousee sinne korkeisiin ja voimakkaisiin lukemiin, eli korkeimmillaan sinne 6 ja 7 se UV-indeksi, mutta sitten kun mennään tuonne ulkomaille vaikkapa Välimeren suuntaan, niin sitten se nouseekin herkästi jo 10 tai yli 10, eli se on todella todella voimakasta ja kyllä siinä monella helposti iho palaa, koska monella palaa se täällä sitten pohjoisessakin nopeasti.
2: No mistä sitten tunnistaa, että iho on saanut liikaa vaikka aurinkoa ja säteilyä?
1: No se auringon polttama tuntuu yleensä sitten samana iltana tai seuraavana aamuna erityisesti sitten ihon punotuksena ja kuumotuksena. Ja joskus sitten se suuri UV-määrä voi myös polttaa ihon ihan rakkuloille saakka. Että kyllä sen yleensä herkästi huomaa. Ja sitten tietysti se rusketuskin. Se on ihon suojareaktio sitä aurinkoa vastaan ja se oikeastaan kertoo siitä, että se iho on joutunut suojautumaan, eli saanut sitä säteilyä niin kuin liikaa, kun se iho pääsee ruskettumaan. Toisaalta sitten taas ruskettumista voi olla joidenkin tosi hankala myös välttää, koska ihotyypit on erilaisia, eli on niitä tosi vaaleita, jotka ei rusketu jopa lainkaan tai tosi vähän ja palaa sitten tosi herkästi. Ja sitten taas, jos on tummempi ihotyyppi, niin se sietää paremmin aurinkoa ja ruskettuu helpommin. Et kaikista tärkeintä on koittaa välttää sitä, että se iho pääsisi palamaan ja sitten sellaista, että ihan valtavia määriä tulee sitä UV-kuormaa elämän aikana.
2: Okei, ja milloin sitten niin kuin luomia tai vaikka muita niin kuin ihonmuutoksia pitäisi sitten käydä niin kuin näyttämässä vaikka lääkärille?
1: No se on hyvä tarkkailla sitä omaa ihoa ja sitten mä sanoisin myös, että tarkkailla niitä läheisten ihoa, koska sitten tietysti se oma katse ei riitä hyvin vaikka tuonne selkäpuolelle, niin sen takia on hyvä, että läheisten osalta osaa katsoa sit niitä paikkoja, mihin heidän omat silmät ei niin pääse. Ja ihonmuutos tai luomi voi olla erilainen, eli huolestuttava muutos voi olla vaikka se, että se kasvaa nopeasti tai se väri muuttuu moniväriseksi tai se muoto muuttuu tai se jotenkin hilseilee, punottaa tai kutisee eikä parane tai sitten, että siihen tulee haava tai se vuotaa verta ilman, että siihen on mitään niin kuin ulkoista syytä, että joku muu asia olisi aiheuttanut sen, että se iho on mennyt rikki. Eli kun tulee joku sellainen, mikä huolestuttaa ja mietityttää, niin kyllä sitä kannattaa käydä sitten näyttämässä lääkärille.
2: Kiitos paljon syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflyn Kuusela, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos samoin sinne.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mut mä perin tän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Evelina, sydän sulaa ja sitä ennen oli Hartonen ja 24 tuntia. Ja tänään Special Finskan iltapäivässä studiossa on vieraana muusikko Juho-Pekka Asplund, joka tunnetaan myös muun muassa Simianson nimellä. Ja hän on mukana myös yhtyeessä nimeltä Mondo Village. Puhutaan musiikista, soundeista, vaikutteista ja vähän siitä, miten biisit syntyvät. Tervetuloa Special Finskan iltapäivään, Juho-Pekka tai Jipe.
1: Kiitos paljon.
0: Kiva, kun olet paikan päällä. Mennään heti tässä asian ytimeen. Sullahan on kaikenlaisia musiikkiprojekteja meneillään samaa aikaa. Kerro vähän muutamista niistä ja mistä tämä koko muusikkojuttu alkoi.
1: Esimerkiksi Simianson on tavallaan se niin kuin mun taiteilijanimi, jota mä käytän kaikissa projekteissa. Mutta jos mä teen jotain musiikkia ja soitan niinku Simiansonina jossakin, niin se on yleensä hyvin eksperimentaalista ja paljon bassua. Se on tanssimusiikkia, jossa mä haluan...
0: Eli elektronista.
1: Joo, elektronista tanssimusiikkia ja mä haluan just päästä pois kaikista tyyleistä ja genreista niin paljon kuin mahdollista ja kuitenkin panna ihmiset tanssimaan. Ja itteni varsinkin. Jos mä en tanssi, niin se ei toimi ylipäätään.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä Mondo Village on enemmän, niinku, jos sanotaan, niinku, että me vedetään inspiraatio kansanmusiikista ja pannaan siihen kovat elektroniset rytmit päälle. Me halutaan just luoda jonkinlaista tasapainoa, josta enemmän niin kuin live-musiikin ja elektronisen DJ-kulttuurin välillä. Että niin kuin, mä haluaisin hirveästi normalisoida tätä, että live-musiikki ja live-instrumentit olisi niin kuin tämä normaali juttu, jota tapahtuu silloin, kun soitetaan elektronista musiikkia klubissa. Että siinä saa mieluiten olla mukana joku trumpeetti tai, no niin kuin minä itse soitan rumpalina Mondo Villagen kanssa ja niin.
0: Joo. Hauskaa. Just semmoinen, niin kuin, koska se semmoinen hetki, niin sehän on vaan, voi tapahtua vaan siinä.
1: Just.
0: Että sitä ei voi niin kuin nauhalle laittaa tai digitaaliseksi laittaa.
1: Eipä niin.
0: Sillä lailla.
1: Joo.
0: Mutta sähän oot, Jipe, sä oot soittanut ja musisoinut tosi pitkään. Koska sä aloitit ja missä vaiheessa musiikissa tuli sellainen, että tätä mä haluan ihan oikeasti tehdä?
1: No, joskus nuorena mulla oli... tosi hyvä musiikkiopettaja, kanssa musiikkiylioppilas nimeltään Christopher Eng, joka sai mut ymmärtämään, että mä saan tehdä omaa musiikkia, jos mua hutsittaa. Ja siitä se tavallaan lähti joskus varmaan 11-12-vuotiaana, että idea lähti siitä. Mut mä sanoisin, että mun ensimmäinen oikea oma niinku biisi tuli joskus 17-18-vuotiaana. Et sen mä kirjoitin, se on laulu, johon mä niinku sävelin tai sävelsin kitaran kanssa. Ja se oli tavallaan se ensimmäinen tyyli, jota mä rupesin tekemään, tai ensimmäinen kieli, jonka mä löysin, joka tuntui niinku just omalta henkilökohtaiselta kieleltä. Että kun mä sävelsin sitä musiikkia, niin yhtäkkiä se tuntui siltä, että mä kerron totuutta. Ja mä oon sitä tunnemaa niin kuin aina etsinyt, että sen pitää tuntua totuudelta. Että mä en voi niin kuin yrittää tehdä jotain tiettyä juttua, kun sen pitää tulla oikeasti niin kuin musta. Ja niin, samaan aikaan siinä joskus niin kuin lukiolaisena mä rupesin parin kaverin kanssa tekemään just elektronista musiikkia ja eksperimentoimaan sen kanssa. Ihan mielenkiintoisia juttuja tullut siitä. Jos mä niitä nyt kuuntelen, mä huomaan, niinku, että joo, siis niinku, ihan sävellyksinä ne on tosi hyviä mun mielestä, mutta mä en tuotannosta paljon osannut mitään, enkä oikein ymmärtänyt paljon siitä, että miten rakennetaan äänikuvioita. Se on tullut vuosia mukana.
0: Niin, sehän ei ehkä tule silleen kädenkäänteensä se ymmärrys.
1: Näköjään ei.
0: Mutta tota, niin, mistä tämä nimi Simiansson, missä se tulee?
1: No siis mulla on kauan aikaa ollut joku tämmöinen juttu, että mä oon käyttänyt apinametaforia mun musiikissa ja ylipäätään niinku apinaestetiikka on ollut osa monta projektia.
0: Okay.
1: Esimerkiksi, joo, tämä on ihmeellistä, mutta siis niin kuin, esimerkiksi monta vuotta sitten mä lauloin yhdessä rockibändissä ja sen bändin nimi oli Primate X. Ja siinä oli kanssa niin kuin, just apina logo ja niin poispäin. Ja se on niin kuin, kauan ollut. Musta tuntuu tiedossa, että se tuli tästä, että mä just muistin. Se tuli yhdestä lentolipusta, jossa oli väärin kirjoitettu mun sukunimi. Ja siinä luki Aplund.
0: Aha.
1: Ja mä olin niin kuin, että toi on tosi hassu.
0: Ja.
1: Ja se lähti jotenkin siitä. Mm. Ja sitten siinä on ollut, niin kuin, että okei, Aplund, se on Monkey Grove englanniksi. Ja sitten siitä tuli Monkey Groove. Ja sitten tämä Simiansson on niin kuin, Simianhan on niin kuin just apina myös. Ja just Simiansson kuulostaa vähän sukunimeltä.
0: Joo.
1: Jotkut ihmiset todellakin luulee tai on luullut, että se on mun sukunimi. Että siitä tuli just niinku taiteilijan nimi.
0: Mm.
1: Että joo, mä rupesin
0: lentolippu sen sai aikaa.
1: Näköjään, joo. Hauska. Mä en ole monen vuoteen tota ajatellut, mutta joo, siitä se vissiin lähti.
0: Okei. No, jos sä mietit niinku sun omaa soundiasi, mihin sä huomaat, että sä palaat aina uudestaan?
1: Synkkyyteen.
0: Suomalaiseen melankoliaan.
1: Joo, tai ei siis melankoliaan, mutta niin kuin pimeä metsä.
0: Mm.
1: Yömetsä on semmoinen vibe, johon mä niin kuin huomaan, että mä tuun koko ajan takaisin siihen.
0: Okei, mitä se pitää sisällään niin kuin äänellisesti?
1: Niin. Toihan on hirveän vaikea oikeastaan selittää. Mä rakastan tätä keskustelua sen takia, että kaikkihan kokee ja niin kuin tulkitsee äänet niin eri tavalla. Ja mä usein ajattelen tätä niin kuin synastesiaa, että sä niin kuin näet tai havaitset äänet väreinä esimerkiksi. Ja mulla on aika paljon semmoista, että tietyt äänet tuntuu tietyn väriseltä.
0: Mm-hmm.
1: Et esimerkiksi mulla on aina ollut semmoinen niin kuin sisäinen kuva tästä, että bassot on enemmän tai vähemmän monokroomisia ja yleensä mustia. Et bassofrekvenssit on niin kuin mustia frekvenssejä. Ja se on niin kuin aina mukana siinä, että syvä basso on niin kuin tärkein. Että sä et saa semmoista synkkyyttä mukaan siihen, jos ei tietyt syvät frekvenssit ole mukana. Ja sehän on myös todettu, että infrafrekvenssit, siis tosi syvät bassot, saa meidät tuntemaan kaikenmoisia ihmejuttuja. Että esimerkiksi ihmiset voi tuntea, että kummittelee, jos on tiettyjä tosi matalia bassoja huoneessa, sen 5 hertsin frekvenssiä esimerkiksi. Joo, mä haluan, että se tuntuu seikkailulta.
0: Metsäseikkailulta.
1: Joo.
0: Meillä on studiossa Juha-Pekka Asplund, muun muassa nimellä Simiansson, ja puhutaan musiikista, mistä lähti liikkeelle kaikki ja minkälaisia vaikutteita omassa soundissa on. Ja puhutaan lisää tästä asiasta, mutta vähän väliin musiikkia. Onko tässä hirveästi bassoa? Tämä on sun valitsema biisi.
1: Tässä ei varmaan ole. Siinä riittävästi.
0: Okei. Kuitenkin tässä Pepe Wilberg, ja mikä se oli kappaleen nimi?
1: Niin vähän on aikaa. Mahtavaa.

0: Ja nyt studiossa mukanani vieraana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä on Juho-Pekka Asplund, myös tunnettu nimellä Simi Jansson. Ja jatketaan nyt tätä keskustelua musiikista. Sulla on monen erilaisia vaikutteita varmaan. Mistä niin kun uusi biisi lähtee käyntiin sulla? Onko se rytmistä, melodiasta, niin kun tunnelmasta? Palaatko sä siihen tuohon tummaan metsään, pimeään metsään, josta jos kerroin, vaan jostain ihan muusta?
1: Niin, mä oikeastaan ihmettelen tätä joka päivä sen takia, että mä teen niin monella eri tavalla. Että yleensä mä teen joka päivä jonkun sketsin, jonkun musiikkisketsin. Ja sit mä niinku huomaan siitä heti, että kasvaako se jonkinlaiseksi. Niinku paljon tulee sketsejä tehtyä ja tietyistä lähtee musiikkia kasvamaan. Ja se voi olla silleen, että se on ihan, että se alkaa siitä sketsistä. Että mä vaan paan jotain ääniä yhteen ja katson, että mitä tapahtuu. Mutta sitten se voi tietysti myös alkaa jostain melodia-ideasta, joka niinku jää päähän soimaan. Ja sitten mä yleensä nauhoitan sen vaikka puhelimeen tai niinku yritän laulaa tai viheltää tai soittaa sen jollakin tavalla, että se jää niinku muistiin ja niin, tuoda sen himaa ja sitten ruveta rakentamaan sitä. Tai sitten se voi just tulla siitä, että on joku muistikuva. Varsinkin jostain, no niin kuin hyvästä festivaalista, jos sä et itse päässyt tanssimaan ja se tunnelma, joka sulla oli. Tai sitten se musiikki, jota sä kuulit ja sait kokea siellä. Se tunnelma ja se muisto siitä on usein inspiraatio. Tai niin kuin, mulla usein siinä kanssa niin kuin, ihan alussa on mukana joku tietty muistikuva jostain tietystä ihmisestä, joka on tanssinut, jota mä oon nähnyt. Et se on hyvin niin kuin, usein kanssa jonkinlainen inspiraatio siihen itse alkuun.
0: Jännä. Niin no, just kun näitä ajattelin just, että kun näitä sketsejä tai musiikkisketsejä teet, niin kuinka paljon siinä on etukäteen mietittyä, että laitatko sä niin kuin vaan tavallaan asiat, mennä sanoa paperille, mutta ei nyt paperille ole, mutta siis niin kuin, että laitatko sä siitä heti vai onko se enemmän just tämmöinen vahingollinen, niin kuin sä sanoit, että laitat vähän eri
1: joskus
0: nuotteja yhteen.
1: Se on ihan randomia oikeastaan, että se voi vähän millä tavalla tahansa tapahtua. Et siinä hetkessä, se hetki tavallaan niin kuin päättää, että mitä tapahtuu. Et sanotaan vaikka, että sä oot niin kuin jossain ääniarkistossa vaan etsimässä ja yhtäkkiä sä löydät jonkun tietyn bassorummun ja tunnet vaan, niin kuin, että wow, tää tuntui tosi hyvältä, tää kuulosti tosi hyvältä. Siinä se musiikki varmaan niin kuin lähtemään rakentumaan sen ympärille, että se saa olla se runko ääni siinä. Ja niin, runko ääni oikeastaan voi olla mikä tahansa, mutta mä huomaan, että joo, mulla usein lähtee just bassofrekvenseistä ja isoista rummuista tämä mun runko just rakentumaan.
0: No rummun soittajana se on ehkä se luonnollinen.
1: Tuntuu loogiselta, joo.
0: Joo. Luonnollinen alku sulle. Mutta silloin, kun joku kuuntelee sit sun musiikkia, niin mitä sä toivot, että sille ihmiselle tapahtuu tai tuntee? Mikä niin. Onko liikkumista, mitä sä toivot, vai että tavallaan pysähtyy ajattelemaan?
1: No se kans hirveästi riippuu musiikista. Et jos mä kirjoitan esimerkiksi tekstejä, niin se musisointi on kanssa, silläkin löytyy se oma estetiikkansa, joka on vuosien mukana tullut. Et siinä mä usein haluan niinku antaa jonkinlaista niinku pahalta maistuvaa lääkettä, mutta makeessa paketissa.
0: Se on tämmöinen musiikillinen Mary niinku, Poppins.
1: Vähän niinku, silleen, spoonful of sugar. Just.
0: Joo, makes the medicine vähän silleen, go down.
1: Joo. Että niinku, kauniita melodioita ja vähän niinku, raskaita sanoja. Siitä mä tykkään. Mutta se on kai vähän samanlaista oikeastaan elektronisessa tanssimusiikissa. Että mä haluan, niinku, että rytmit on niin kauniita, niin vieviä, että sä uskallat olla siinä synkkyydessä. että sä niinku tunnet itsesi tavallaan voimakkaaksi. Ja niinku, että sä pärjäät siinä synkässä metsässä. Et sen takia, että sä tanssit.
0: Just,
1: joo, se on muuten joo, rohkeuttavaa musiikkia. Se on that's a pretty good guideline. Joo, joo, joo. Pysytellään right. Siinä. Se on, mä rupean käyttämään oikein tota. Joo. Haluan luoda rohkeutta kuuntelijassa.
0: Hienoa. Mm. Ja sähän oot ollut muusikko tosi kauan ja sä oot ollut se studiomuusikko
1: niin,
0: tai, ja kaikenlaista. Miten sun suhde musiikkiin on niin kuin muuttunut? Onko se muuttunut vuosien varrella?
1: Joo, on. On. Ehdottomasti. Varsinkin sillä tavalla, että mä nuorena olin enemmän valmis tekemään kaikenmoista semmoista, josta mä en oikeasti ihan silleen tykännyt. Ihan vain silleen, että pääsee soittamaan ihmisten kanssa. Ja tietysti se on hirveän tärkeää. Se on tosi hyvää harjoittelua ja se on vähän niin kuin pakko tehdä. Sun on pakko kanssa saada kokea se, miltä se tuntuu. Että sä muuten koskaan opit tuntemaan sitä, että mitä sä oikeasti rakastat musiikissa. Ja mitä sä haluut soittaa. Että niin, se on kyllä paljon helpompi mulla nykyään sanoa ei. Jos mä en ihan oikeasti tykkää jostain. Ja niin kuin, varsinkin kun ajattelee tätä ammattilaismaailmaa, että hirveän monet muusikothan saa hyviä palkkoja semmoisesta työstä, jota ne ei oikeastaan niin kuin haluaisi tehdä, mutta se, niin kuin, joo, sä maksat laskut silleen ja niin poispäin. Että mä oon niin kuin varmaan päässyt semmoiseen pisteeseen, että mä haluan enemmän vaan tehdä just sitä taidetta, josta mä välitän.
0: Se on aika luksusta.
1: Joo, mutta siis tämähän on tämä, että meillähän on myyty aika kauan semmoista ideaa, niin kuin, että jos sä haluut, että sun taide on niin kuin tunnettua esimerkiksi, sen pitää olla kansainvälisesti tunnettua. Et jollakin tavalla se on niinku, tää idea on, että se ei riitä, että sä kosketat sun läheistä piiriä sun musiikilla. Ja mä en niinku oikein ymmärrä, miksi ei. Sen takia, että musiikki on aina henkilökohtainen kokemus jokaiselle yksilölle. Että se tuntuu mun mielestä paljon tärkeämmältä kuin se, että sä esimerkiksi saat kommunikoida monelle miljoonalle ihmiselle. Että jos sä oikeasti osut johonkin, niin se... Se voi niinku muuttaa ja parantaa elämää. Ja Se on kanssa niinku tullut vuosien mukana enemmän, että se on niinku kristallisoitunut tämmöinen visio ja tommoinen idea, että mä haluan siihen tähdätä. Siis kaikkihan haluaa, kaikki taiteilijat tietysti haluaa massa kommunikoida niiden taidetta niin monelle kuin mahdollista. Mutta siitähän ei tule mitään, jos se taide itsessään ei ole niin kuin tehokasta. Et jos se niin kuin sen tehokkuuden puutteen takia esimerkiksi pääsee kommunikoimaan monelle, niin se ei tunnu ihan yhtä arvokkaalta enää.
0: Sä ajattelet, että se on enemmän se on niin kuin laimennettu versio tavallaan.
1: Niin, tavallaan. Siis monet taiteilijat varmaan voisivat tehdä niiden taiteista helpompaa niin sanotusti. Ja päästä kommunikoimaan enemmän niin kuin laajakaistella.
0: Niin.
1: Niin.
0: Mutta lähteekö siinä sitten se tavallaan se esenssi?
1: Mahdollisesti.
0: Joo. No jos ajatellaan sun musiikin tekoa, niin onko sekin muuttunut vuosien varrella? Että teetkö sä musiikkia samalla tai eri tavalla kuin ennen?
1: Joo, no mä haluan oikeastaan siis sanoa, että omien korvien mukaan ainakin paremmin. Siis, jos mä niin kuin vertaan mun vanhoja juttuja niin kuin nykypäiväisin, niin tietysti mä huomaan, että varsinkin tuotanto on paljon parempaa. Että siihen niin kuin korvat oppii tuntemaan sen, että mikä jonkun tietyn äänen muoto on eri lähteistä. Että niin kuin tietty ääni sun studiomonitoreissa ei ole sama sitten, kun sä soitat sitä jostain isoista kaiuttimista klubissa ja niin
0: tai kännykässä.
1: Nimenomaan. Ja kannattaa kuunnella kaikkia. Kannattaa kokea kaikki, jos pystyy, ja niin kuin yrittää löytää siinä sen abstraktin totuuden, jota ei oikeastaan ole mitään totta. Ääntähän ei ole missään. Ja kaikkien korvat sen kanssa niin kuin jää vartaloa, ottaa sen vastaan eri tavalla. Että siinä pitää vaan niin kuin puhua taas totuutta itselleen ja oikeasti tähdätä siihen, että mistä sä tykkäät, mikä tuntuu ja kuulostaa hyvältä. Et jos sä uskot siihen oikeasti, niin silloinhan se ei voi olla mikään muu kuin totuus.
0: Niin.
1: Ja toisin sanoen siis hyvä.
0: No näillä sanoilla kiitos tosi paljon Juha-Pekka Asplund, kun olit täällä Sveisöiden Finskan iltapäivässä. Hauska jutella musiikista sun
1: kiitos,
0: kanssa.
1: Kiitos Pauliina.
0: Kiitti. Ja totta kai pitää kuulla yksi kappale Mondo Villageiltä. Tämä tässä seuraavaksi on Big House Mama. Ja tämän jälkeen mennään suoraan tuonne uutisten puolelle. Täällä Sveisöiden Finskassa siirrytään EK-uutisten puolelle, kun kello lyö 3. Sitä ennen siis Big House Mama.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.